0: Bunun bilan qapqaraңғы ormanlıqda nur tarqıtıdı. İkincisi altın bilik otu. Bazılar altın bilik otunun gülü altın bilik oxşaydı o deyişidi. Onun rengi uçuk, adamni maptun qılıdı. Kök rangdan başqa hal, kızıl, seyriq, sözün qatarlıq rangların hammisi mövcud. Altın bilik otu bir xil tamaş qılındığan gülgiye bulup, özün güzellikige tayınıp, əsərlərlərini özge jalıp qılıp, urıq tarqıtıdı. Altın bilik otu qurup ketkendin kin urqı yerilip ketidi. Üçincisi mengsiman kaktus. Kaktus yumlaq qam yapılaq, tek, yopurmaqı qısqı tikengə oxşaydı. Bəzdə gülü içilib tixim omaq bulub ketidi. Lekin bir xil kaktusun öz içəriyani başqılanıqı oxşumaydı. Onun şəkliyə kişilərinin təsavvurunu tixim özgətkən. O dəl mengsiman kaktusdan ibarət. Mengsiman kaktus yap yeşil bulub, qolu egilib ösüdü. Xuddi tügülüb durğan tüklük qurutqı oxşaydı. Bulubmu o mengi bəqrək oxşaydı. Onun sırtqı görünüşü özgücü bulub, özgücü alaylıqı igə köp göçlük ösümlü. Köp göçlük ösümlüklərinin özgürüşünün səbəbi sırtqı muhitinin qıdıqlışı uçurğanlıqıda. Bu, suğuruş, kün nuru düşüş, klimat özgürüşü qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Çoxu qısmının ösüşü də bir normallıq yüz berib, köp qıl ösüşü nöqtisinin asılı buluşunu kətürüp çıxırdı. Bu, ösüşü nöqtileri oğun solğı qarab tərəqi qılıb, bir sızıq asılı qığanda o yelpügi şəkillik, ya ki toxu tacisman şəkilgə kelirdi. Mengsiman kaktus manumuşunda qoşumcilişi şadislerdi şəkillindu. Onu da tüyüksüz özgürüş yüz bərgəlikli qarman, o adet naydı qarşınındı. Төртіншісі хрустал гүл. Хрустал гүл бір хыл сырлық саманғолық өсімлік болып, көп қысмы Азия, Шарқы Жанып Азияның мөтіділ бәлбағы райоларға тарқалған. Оның тені ақ, мәрвайттек сүзік болып, қармақы мұз білен қапланғанда көрінді. Лекен оның да хлорофил болмағашқа черінді юбырмақланы сүміршкі тайынып яшайды. Хрустал гүл соғық, нәм мұйт яшашны яқшы көрді. Адетте, ямғырдың кейін топлышып өсуді. Порекләп етілған хрустал гүл сүзік болып, әмеші хижілчан алда бешіні төән селіп тұрды. Қайырғандың кейін қоңыр дағыла пайда болып, астаста құрып кетеді. Келер кейілі қайтыдың оқшаш бір орынды өсуді. Аңлашыла қарғанды оны яқшы доғыр болып, тәнді қуәтләш вә өтел тоқтұтыш өнімеге егішкен. Бәшіндісі құндыз үйсін. Құндыз үйсін бір қыл қош пәлілік өсімлік болып, фотосинтез ролі еліп бардыған юпырмықы болғандың сұрт, елтіз қысмыды еңі кішік жалықланы тұтышқы мәсул болған ашарат тұтыш қалтысы болуды. Оның ғалеті еріш өке, оның ашаратланы тұтып ешіқті дары бар. Faqat kichik jonliqlar yaqin kelib, uning sirtidagi yashil tikanlik tuklarga tegib kessala, hasharat tutish xaltasi kengaydi. Kichik jonliqlar uzib kirgandan keyin, tutish xaltasining ichki devoriga takkanda, hasharat tutish xaltasi darhol qorilib, cheng yepilib, kichik jonliqlarni ichiga solab qo'ydi. Hamda o'simliklar azim qilib, oziqlarni sumirib, o'zining o'sib ketilishi uchun ta'minlaydi. Sumirib bo'lgandan keyin, hasharat tutish xaltasi qaytadan ichilib, Қалтысыдегі су вә кичік жалықланың қалдықларыны чықырып етуді. Вә ені бір оуның өзің қылтқығы түшіні күтуді. Бүтін жәрянға пәкәт бір нәч күн, яке бір нәч саат кетуді. Нағай кеттес. Шоң оны көшқор өсімлік дейшімі тамамен тоғыраймаз. Құндыз өсін бүтін дүнияғы тарқалған болып, көпінші көлчек, сазлық, көл қатарлық жайлады өсуді. Нәм топа вә өсімліклерді мұ пайда болушы мүмкін.
1: Әрқеттім қойшыларда кішілерінің әхлет ташлығын көрсем, әхлетіні теріп, Əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq. Lekin nəçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su istiyelənə.
4: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilərə ehtiram.
1: Ana, çapan çəkdiniz.